0: الأمريكي ما أسماه ادعاءات الحرس الثوري الإيراني باستهداف مدمرتين أمريكيتين، مؤكدا أنه لم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية للاستهداف من الحرس الثوري، وأن جميع محاولات الحرس لاستهداف المدمرات الأمريكية باءت بالفشل. مثل رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بأوسلو العاهل المغربي محمد السادس في مراسم جنازة ملك النرويج هارالد الخامس، وكان العاهل المغربي قد بعث بقية تعزية ومواساة إلى عاهل مملكة النرويج هاكون الثامن على إثر وفاة الملك هارالد الخامس. وأعرب العاهل المغربي في هذه البرقية عن بالغ التأثر والأسى إثر وفاة الملك هارالد الخامس الذي عمل طيلة سنوات حكمه على خدمة الشعب النرويجي بكل تفان وإخلاص. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محيلة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم طاطا، سمارة، العيون، أسزاك، بوجدور، وادي الدهب وأوسرد. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم قلميم، تارودان، طنطان، طرفايع. ختام الموجز من سهرة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، حيث يلاقي نادي برشلونة نظيره فاينورد، ويصطدم ليفربول بأتلتيكو مدريد، سبورتينغ لشبونة يواجه غلاتا سراي، فيما نادي نابولي يواجه أرسنال، لما حامل اللقب باريس سان جيرمان ففي مواجهة سهلة على الورق ضد سلوفان براتسليفيا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: 15h-16h Le spot avec Soufiane.
4: Média pour vous accompagner évidemment, chers amis. Et puis, eh bien, le spot qui démarre tout de suite et maintenant de 15h à 16h comme chaque jour de la semaine du lundi au vendredi. On est ensemble, chers amis, pour un petit peu moins d'une heure avec moi-même au micro. Et puis, Mehdi qui nous accompagne à la réalisation. Un très, très beau programme nous attend sur ce moment, sur cette émission tout simplement. Première partie, on va la passer en musique évidemment et surtout en good vibes. On fera un petit rappel des eh bien, rencontres qui se sont déroulées hier lors de cette première journée de la Ligue des Champions. Il y a eu pas mal de beaux matchs et puis de gros matchs, notamment entre le Real de Madrid et l'Inter de Milan, Lille, Real Betis. Chers amis, on passera tout ça en revue d'ici quelques instants. Seconde partie d'émission, on parlera culture à Tanger, plus précisément avec eh bien, Anne Chaplin, qui est présidente de l'association CELAT, qui viendra avec nous pour parler de l'exposition du parcours artistique qui s'appelle Être ici, qui se déroulera d'ici quelques jours, le 13, top départ plus exactement, plus précisément, ici à Tanger. On va comprendre qu'est-ce que être ici, qu'est-ce qu'un parcours artistique. Ça sera en seconde partie d'émission, évidemment, chers amis. Et puis, sans plus tarder, on va passer à la musique avec un énorme classique Night Fever des Bee Gees qu'on écoute tout de suite et maintenant. Installez-vous confortablement, chers amis. Place au spot sur Média.